0: Dra til fisken der du kommer fra og ned på bunnen og kom aldri igjen.
1: Ah, stranking, ja. English.
0: Oh, nei, det slæren meg.
1: English.
0: Og ikke slå så hardt.
1: Hungari, Hungari. Hungari.
0: Jeg får fiske en liten stund. Oh, nei, ikke slå meg, det min grunn også.
1: Ah, tak og mlada, vet du, Madjarica.
0: Nei, gå din vei, jeg skal fiske her, det mine fisker.
1: Ja, znam, ja, bio se av Budimpeštu prošle
0: godine. Rik mi min fiskegrunn som din fiskegrunn. Ha deg bort, du din fiskejævel I helvete med deg.
1: Ha, Borre mål, svis må mima.

0: Nervozna tako, a?
1: Jesi? Pa najde, bojke, šljuma!
0: Malo samo,
1: šta? Ište šljuma, me fizike stavu!
0: Hva er det så sitt?
1: Drar en langt bak i underhavet der du kommer ifra!
0: Hva er det så sitt å la til denne skver om det?